17 binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vaserum.

Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec. Radio 1 Krvavec.